80-ih letih smo dilerje menjali v devize. Zdaj pa poslušamo ob 8-ih 80-ih na Radiu Fantasy.